0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muid inis leis an gláir idir sin iar. Chraoladh an chláir seo cheana. Ní féidir teanghil íon leis an gláir faoi láthair chuir seo costasairt agus ní léifear de heachtaireacht.
2: Tá sé 16 méid déag sin nuí statú géisteach le éidir sin iar. Choláirí é maid duine tú géad fáil tip é mise Michael tú thuilleadh cineál cúla dúr le bunais go mbeidh sé ceáil éis é dé. Anó sé maith le chu lámór an éadaigid stóthaí agus mas sa túirt nó tógeal a bheith siad Noel. Mestu a gwyddi siamwyr an arhw wedyn na meid y fi'n na pwcwi egi bobl na hyddi o'r dyn i diarach nach gwyddi an achar nws o hi. Ni dra boesg a chanadid a fedwch na liawr agos na ffigiwyd i lech eil agos caha dyn i cynt yn jab sy'n ei yn y ffrysyn achar nw fecim oed lein. Ach a dam o'n so hi y feis y cwnnol gwl sŵl ydy lamoedach na ffelymeri agos taw cogol eg mra a fi'n te pleile gwrsi ffelymerach agos gwrsi talafiacht. Ta sy'n sy'n eil bon hwys Mulrenny Park Hotel hwys y chynsa Walrenny y mwyo dyrdyn an tochtu lás an dyrdyn sy'n tiacht agos bechan o'n leichlog a'i maedzyn gwydyn cwgiachlog y trenona agos Y mes na gaint wedi y feis an bei Maria Walsh yn fesiad o'r Orypoch bei Blanod Gala Hran o Galway Wool Co-op agos yn ffilmera ni of siog stiachat sy'n nes gent ar hwfri ceda bei si hyn an y ffrysyn agos gwylio'r rydy le ble ac agos le cwyd nhw'n sy'n hal ac egi gogol sy'n sy'n cogol gofra y gwrs i talwyrt agos ffilmera twys y Mulrenny Park Hotel Dyrdyncha o'n ni y maedyn gwydyn y cwg trenona. Ach, maed sy'n unig yn ysbeid mwyd y lawrt fwy chryniw. Wain na cwrs i talafiacht y fi'n gaelid, dy hynny, mae'r Harlin Chefrysyn. Mwyn sy'n wedi iddo reitach lagol yn stael cebedid, mae'r dy canar wai cwrs i eisiau gychian siachta nhw marsyn. Grad am ffail sy'n horach na blion y sia, bai na bwyd sy'n wedi ysatrif sy'n tyd, bai mwyd lawrt lab eid bawl un byg. Ie ffwm wedi maach cwydig o hwyd mi o'n ffobl fwy'n gawn o'r snys y maelach agos eb nhw le cwn o hwrt gyrraeswyd o wyl ddechrach di lawr ac am bai meid sy'n lwgain ydy sio agos cerw heis ydy agos caws gyda lefachain maen yn triblin eiddi maedyn agos ta dwysio ni le twrti maachain mar y fi'n chol y lŵn agos mwyd bwych ar nŵgos lemens na ffordd bych agos gychogos yn egeta ydy gerwyn rwa darwyn lechyd diwro o chi bwys lemens le twrti maachain agos ta darwyn diwro o chi do chogos yn egeta le twrti maachain ffrysyn eidd maedyn. Mae ta'n sy'n agi sinys, ins na dwysio ni sy'n ei maedyn nhw mae ta'n teachtydych agi gonchlor sy'n na beli teagwala.
3: Bí glíoch ar nád a hocht, hén a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a hén a cuig cuig a trí. Is féidir mwaz aál ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chondé, seol teigs ag a hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur ar an AG ag tús da hocht ochta. Tá mwaz ar fáil freisin ar rífost ag ar snír ag RTE.ie.
2: Tá hawa tús cwrra y niwnys ag bwyl go chomon wntio di eidyn yn ein tio leg ni fiecht hiansglech agos iad ag obwyd gwrwyr reolwch agos ar oed ac ab gwyl siad agol yr stael eidig ar hwla deg sy'n ynddynach le aibdi hi elus yn arnal ffaibli mar mae co ein tŵp hoi gon arnal ffaibli cwrra y faim fwy sy'n agos Tá príomhaid sgal náisiú do cholam cili i garw haig bryd ní hain tá sílum a ddefón a maid yn el awtlyn y fwy. Cech chi fod tu fyd? Cech chi fod tu fyd? Na bel i sian?
4: Thomas, come on, come on, come
2: on. Dosoch y fyd, cyn ffa chep cwmwn mwntio di eid yn achra han rawag i achog gael na ceim yn eisiau hwgel?
4: Well, ar y gyddol sys, fi mwyd Dyn nhw jyn yn mwyd cyn o'r cwentw leis yn realtys. Agus fi yn cwentw sy'n rytsi mach o mi mehef sio cachi. Agus nil ein cantio ni ar siwl o hyn. So nil ein rod cyn... Nil ein cantio ni ydym mwyd yn realtys le cwentw ŵr a chwr le cheli. Chwch chi gymryd mwyd yn o'n galw'n si, galw'n si o'l o

0: I mean, the Dino go, Kerry wants the colors, as Kerry go, go, go, go, go, go, No, Dino Shana, Dilibe, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Na mé se chodon a seráte a míntaach álas a cepiáil sos tá choir a cepiáil sos.
1: Bing a súla níos mú deisna fa stíochtta tríhailing chun brúchar an féh an géid tricúint agus níos mú tuíoch so síalta chumá Natálí Oscola háidir a bhd róir de socha godidir héistal súsaríis go níos slóidir é sin bheh se sin go húntaach.
2: Mar sé staige ben rud céanaag sa cholí teán ní go mór an gine réchi é stoi. Bhfuil gahadíos tuile le structúr bóí agus sáinte tan chóra sáinte na chiar bhuafail agus ní dhéana sé go le neostiach tá sin rud a bháin cínte ga sé benar secha.
3: Níos mú airig a béidir a haid minimum wage capar nach Nis mo erig beter din nil in en sich ha beter nu wat die machen. Nis het dat kur sach so wat die kert ach. Dat je just kur sach like beter just euro sach minimum wage ach sine. Nis het kur wat kind das on.
4: Sjön kunde sjön kan jam allowed la if ni hulan hier de garon ro för en karnasnis vesla fokus a moida kugus mer dema mot luk är då fajde är sjön gavek mot kenta vesan ach lo ba en sjön ega tus kom in fälle mer jag tänker fajde augus bei ach bin Patsy o Cornelia ni chawad o vi ma a lawrlish i glorsha fwy chwrsi fel ymerachta ach fi sa ngail dy hyn y sa caet agos fi'n ffesur o orapoch bari cawn y hyn ngail dy hyn agos lawrsha la rynt grwpwy y fi sti hon fwy roddi eig sula agos heis on chryniw y fi eig Cwpl oedd yn y gwneud ffel ymwneud rhywle, lawydd Petsi, Lwmsa, pwy'n meid y horl lys yn grwniw fi ac apain le Barry Cowan.
5: Vi kunju anje nagersun anje vihal les tachtadala John Connolly agus les an MEP Barry Cowan. Vi grupi exul ishti a kantrop achan fa vi mwita an na mai ala churti feramorachta agus vi gha kinnal vi gha ro de flamoid an chirud na bushed an chap agus shida vi mwita ra le Barry Cowan mar Possession Mar Possession is still a group of ones the Parliament of Chins of Europe renew Europe Agus is Orlory Ho Bay or even Talivert Ho Agus Vim with the Gera Kunalayed Mother Gumakshan Tavot on Bushet Cap of On Leshane Agus Gan on Bushet Cap of Kachistach Lish Bushet Nabushet Hiel Fad. Ach gomach sean eisiasol eisiain agos gomach hi'n an tarant eisiain leih cwrsi ffermor o'ch dywon.
4: Ond chais wors o'i ffetsi, na cedwrt Barry Cowan, nhw cedwrt ddarca fi ege edrych meid y fi siabrolus?
5: Wel hwg se eistach magyn agos ddeimwyda ach lefa ffyrnwch leta fi al niwrosian anna'n iawlw yn tord gwynt gwrs eisiogol y tarlw. Ach le bheith fear altar go hig se ar bwynti agus an tafod chwi bain lleis bhí se rá go rá gwleor a tharant ar bwysiad na Europa bí laad go rá rin tír ag ar y gara sir ar y gap lwg agus an chyn o hif hwsi cosint agus mar sin de hwsi Europa gwyl brw môr ar sin nish mael yn y cogach eithr di rin eich an pwynti chwma ma dyrra go wyl Cosint bia agus tad gy bia an tafod o'ch frisin. Mae agus lesion yn chyn gwyl yn bwysio yn chef an tafod o'ch. Ach, stoch yn hig sio o'ch tog sian y pwynt i rynymwyd. Ach, stoch hi, mae dyr o'n nil tras o'ch egwch yn y wawn. So ni'r tan anna'n iawn yn tort yn grwysio siogol tarlw.
4: Mae'r tas am lawyd mwynt hana, dwi'n ffetsi, gos dwi'n gwybod lawyd mwynt i ddys, dwi'n siad cawn gan o'r ddys mwyn, ysdod i'n ymwneud go elemeri fwy lawyd, na go mei gair sy'r naedig at cap, gos dwi'n fwy lawyd i teif ach am eich o'r sys haedig at dweud, gwn i'r hag ymwch, go mei gair sy'r haed.
5: Ie, cyn ti i'r asyn. Naw, rwy'n i siad cwpl o pwynt eilid ni chyma, fi siad ro, mae dyr o gyrasŵl ac o'r tarant as cynnal bwysiad ychwi mae dyr o ffordd o twyllig

0: Mullar son dam li Frankisha. Dat is de mischeren dat dat een tastoor gera gemeen evocht kan en zijn eigen zijn er lihori in eilje.
1: Dokter Wader, dat is jullie edition is zo. Heb ik het dat kan we de hand nog toch hadden beetje dat ach je
0: Wel, stoi vi blien tokirum, ach stoi erveilig fresh not a blien tokirut statu, ma tanyart dama, ma shayana, agus ni rota hosins twitter points to be to brand new er, agus stoi druggle towards fui. Agus stoi thomas ni rota ni hoda ma foslan amsher, so ma hoyan the good part well, part amsher mo kadama seer, so stoi o hosmer nashu khan, bit a shacht me, lantashu khan haini and a couple urchleg urnu roslo khalala beter ni smuur is er a schacht en agustin sign to share it agus bin bin glor the stoi fuckla on means okra club nu kun cap kins on means okra lesh agus bin bin der tashna ogal pishin agus beter lianoch der tskhalara shake so stoi harter schacht nu acht mi erfahrlis en estrogan agus in chin treshin chin couple me in the ish in lishnagra horacht
1: so Fui ná mú siéis siéit mar sir bhdaín tan bagdach bhín sáhailte go mai rábach go mechan an dá chéadach dúacht lehandach sin bagdach go gláin bhéhúidead, bhín scéal léit mílis chéad úidead.
0: Ó bíon, ié, ié, bíon, go cínta. So sin céadrod ná an dáir hén léab, cos cam ar ráhaim an taine bhas, agus sin sói Cwyd ygon rŵw baint as na'r hegan stw gydanyn yn lawer lat agos gwyl tŵw gera ddihol i yna yn sy'n on eifocht chena a fi egin lawer armsa a hwrt gyn lehwyr yng Ngwylgi.
1: Agos ca fwy lawer yn ysgol gyn teyn ysgol ddechrau eisiau pwy gysyn o'ch?
0: Wel, on rwyd smalam stwy fwy barz as o sy'n stwy yn ffail sy'n hwyr eile ta latif ffotofatig taig mac hwnna gan agos rawn ni'n taig lawr coemsiwr lawr ta stoi lwni ys lot a nyfan agos leis yn lawr sy'n tos i'n siamach rif chofyd agos ta sy'n diriad Eric ffair ta nach yd cair ych ydi ta sy'n colsgara ta mac awanig yn nil mor yn gychaid rif athrob can sy'n stoi ych yd am yr ffad y gobyd Tá sé héis go leor bhaint amach an chud aibtar a gobar go de Catalan cólacht mór Frank sa Frank agus tá sé héis gáil suasta dréimre go fad a suasta sé anna gáil agus an sin go just gan chuine tá gan sean charo bhfuil so ní sean charaí ach duna cinn fíor scoil leis duna si teangáil leis agus tugann si teiris gan aibtar chó agus tá sé duna iontas chó sé mar ní mór an caidir bhí acu beag a scoil agus heb siagir dyna. So ord nosach a fiynta, gus nach bydd nach rhaen ac eir achos cosul gyrraach. Yr un ta, cwrdd yn siasim yn siol, agus ys posta le realtas na Franca. So gwyl ta gobr leis yn rin, ys do i ni gynnu i achdrwch a gynnu hi trodol a achdrwch a dermod agus so glac yn siol leis yn bost sin. Ach tam ond y ffecal so i o'n tŵs gwyl ta fwy frw i gyhyl person ta agus sy'n taint eich ach sy'n bost sio wyl wad nis mw brwyr agus so i gwyl maen yn sgeil o'r i'r le sort burnout mor hwg yn sy'n agus ceda Harlin sy'n sy'n taint eich er horys gysol agus y gori hes agus Harlin rydych chi'n sgoen sy'n arin sy'n hil agus tos ag eirais yn y hwrtyr as yn sy'n gwn rank gwn naros as i'l chwlwg yn eil hi'n pwled agus tos a sy'n mwg mae'r dwi'n meddwl tos a cwam sy'n dwi'n cael sy'n realtys fa cron agus cyda tarlw sy'n dawn ta covid tog i siach hon so tos a is dwi baint o'ch le rwyddi wyl cwyn ein hen ar ble cwpl o blian yn os agus sy'n rwyddi hain gymol am fwy'n dawr sy'n
1: tos i trahwl gylior mae sy'n gylior beli wedi Brianna y cogord achos i ddislet agos ond tos i cael chi lefawr na tych chi cydwais dwi
0: tos na siop i lawr ar fad
1: on agus on tara hopi sin agus go fushin the rock fushin at urte machan jones machan glory chin e mai de mai go ma de se chin urte nei on seal sunday why the dilet ta ma boy agus Ferris McLaughlin to my boy which a frustration that to a bohor and I to keen to high with the unload the action skill le here law le la come zinga home the kind said hold the phone and I to go on the mar a card the let's a frustration Aris on boy to go there on le here euro he plus lemons might in my ni can one gullian agus on there on the euro he the hogson aget marginal margin ni knoch so naive in mail the thank the margin look might in Sinné, en maidze mooi gaan slaffen aan de chlaai en trek nooit aan doorlen. Zie jij linie laarte, dan mag ik horsie voor me. Wanneer je laarte, en dan mag ik horsie rolnicht. Agashi, zes, vrijdag, leden en klaar. Maar ik kan het wel komen zeggen, maidze de mooi dag. Kunnen we je zeggen.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se bhgéisteach lesco an lún gon chraile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus éis muidirnéiste an glór bórscéalta. Cruilú an chláir se hána. Ní féidir tean gúlaí ana leis an glór faoi láthair, cuir is se costas ort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Gremile mai gyda chet ial ar ia hila gyr hwys y spes y tydw chet. Ta tropyn i ffian ty charta staff ffrid na eir ond yn sy'n ach e cybi ta ffaib yn yart o gyn eich yn yart la cwrs i ffwyb ach y chet mil y bwyhas as yn dweyart ysgerin ni a chwrt

0: Hacht a seart ná a srí dá chuig a chuig a chuig a chuig. Lí a chuig trí hína dá ce a ceir agus barirscialta ag RTÍ. Húch! Punk IE. Tá cíomh ní chan chaile lam sa stúdió. Dí mar tátta cíomh?
1: Neal cáni bí alam fi seal.
0: Na jazz a le tugan an seánú cíomh a chóca tse de chrí.
1: Tá seán mú le le a gifrín.
0: Bé tse dara ha gailár nar a bhí tú tse tse ar mágin?
1: Bé, sin nó tis mú tak ar bhéarú alam sa tse tse ar mágin is na cáli a ha.
0: Wáca tú mara nacu?
1: Hanna ma trí cáli a mágin iu agus fi ma mui a réir Galetniat agus hannig ma quick charia.
0: Quick charia. In the canter hain.
1: In the canter hain.
0: In the monster half an canter. Te agus tartishta a cool valash mar a vid in Virginia a shagger on the farst a chod war war a cool on the farst a mwysyn cait a fe cwyr
1: yna. Tisha canter sha gheir
0: agus na rekin tu cynna go te sa gud gul chill you on te sa gud ma mwy a HB mar sin agus tat sa fwega le gam dan wadji na mechid a giri ma. Well, to tune Shaw Slens,
1: which is what catch in the carrier.
0: Now, I guess that intention, Hiva, Skilty, Nuerta, and Lenu, Madame Gerskil, more Nation, and Lenu, Nogwell, and Kurt, Rubber, Modula, Wahar, Garvahi, Bimjakanter, and Irawamacha, Ach, and Shaw, Sawala, Talyak, Kevnihan, and Nomos, Paul Edmund Skiletsky.
1: She.
0: Own Folan, Tasha, Noctus, Niglanti, New, Lorlam Fasho.
1: Well, Ollie agus Tashkelly, a Vian Paul Edmund Skiletsky, Rogu a Kograd a Poznan, the Polanya Savian Shat Jagna has a shat, agus Visha and Shaw Sachirja, Visha and the Riwira Dan Karanak, come on 4 inch in the Bratanya, and Sean Yering, agus Dubbisha Gajona and Sharva Chibliana, La Linian Gorth War, agus La Linian Namasha, Visha Lonnie, a Gaharna Marta, Mui A, agus V Kondahi Wea, Ligi, agus Gunangal, Finakurum. Agus fi seal diartar gyr hewel se ddechyd mil y poesio sy'n tîr seo yn ocrys agus gyrwch ar fe 7 mil ac yw sy'n yn seo yn nhw'n ngal agus bandoi y diarn seo sy'n na rwy'n seo ffordbwrt yr chwrs la biach o'r ffael da poesio ffrid na sgol ta so hi gyr rod cotion ty dyn
0: yn eich
1: a tam seo nir o amla bir agus diartar gyr hewel seo ac y be yn cwrs seo gwyw'n y poesio sy'n y boes The Shinoxis. Agus ta ocaid yn leniu ag terlw la len uachtaran ac na heran ar chorlion leint y siorapu agus mar a tesa gadaan chondai sa tír nasgi la tír da chodion leint y siorapu agus dyn yng alf cotra le sin fólain mar sin stoi gyrsio sampla dan chiangol y ta ydyr y de eich. Yn y masg siwyd y fysa loher yn yw nyr y fysa liag da noctw be ambasdar na Polania chwn na heran Arthur Michalski agus ambasdar na Polania Ambassador na héirin chun na Pólainne Jonathan Conlon, chomáile sin ar a stéit, sport Charlie McConlog, bé príomhaimeann a chuirlaigh chun daigh ngáil John McLaughlin, agus caithir le cheantar bardais na Glanta, Anthony Malloy le Hair Fosta, agus bén leacht an ochtú, dreithe ná, mas seo bhís seal cógrad a scoil chum sian na Glanta, bé Colin, Ora Gion, agus an sin bhidir na hianlaí stean na scála, le teisbantas fwy Paul Edmund Skiletsky eceal.
0: Inta agus luaitu na ambassador ein sin a chifa bese de frastal ar ocaid gael ysach ond dau fast yn yw agus ymwyrra?
1: Be, ta ocaid yr siwl yn osgar technoli at yn Adlanti lys yn farch ambassador i agus ple yn yw yn chadrif ydy'r erin agus yn ffolain co-brwyd ar naisiwnt agus na jesyn ni atond dan gae hir ar ffod na horib bys yn on trinon yn yw agus lorant ambassador Conlon fwy newr sio ar awad yn yw agus lor sio fantewag da wanyan lys yn chadrif ydy'r de hir dwi'r cha Gyr y tŷ farti yn realtys tîr da chodion eint y siôr y pwy y ffeir ala han chondai sy stet la linyn na hwag dyr anach dy agos gydog yn siôr jes ran ffairtsi ac dy fedw dwi'r tia gwyl chonach ar chymwyr synnig yn eint y siôr y pair a han ffairts dar sil gwyl sia tew ac dan chôlis sy'n y rynch ni wain la linyn tref sy'n na hwag dyr anach dy a han maen siôr ffas ffosta Dwi'n siarad gwneud nismo na cyd mile polona yn y goni sy'n tîr sio, gwych bod ac yn siarad gondai gwneud yn ngal, agos gwych a tewag da olas a el agos y rynch fwy'n de hir, agos chymoi mecleinio chod yr uniolus ffos dy ffan y jesyn y ton difysyn o hiw tasiol da sy'n Europe, agos be nocat yn fy siarad siwl ag ffi bom ysg gyd yn cwygin yw ar campus na holsgola, agos yn siarad beth sesiwn cestiwn agos ffrairi yn y eisiwn, agos yn siarad ymwela be yn fawrch ambasadari sy'n leir Llorlan y litr canyn, docat Jata Agzuigi, you direct, agus all the Saharch and Shun, and the Jeshinly, Ijahash, Tashjil, Stijil, agus Jeshinly, the

0: Anyuanya magiri wa rat ki bi ja ke no ke ja tron get pas le go bi ja go ti go ti ti
1: you is well tesa go nyash ke ves and sikli ke kadish agus ar noye be sha sel
0: agus hokolo gi dor bi on bi chance no
1: bi chance ge chere
0: agus bomote faka bi bomote faka
1: quite should better
0: and don le ke kel sel bo sha gilmer be sha no the hard and yes she
1: hal shade agus mode trade the rajan heran tras be bresha on action but te is she Joseph Be cliam orig of again gajé cicisin a marsin agus e bishas simil ni O'Connell yon ar eisht agus e bishas simil yn jiglan ni wain an stop o'r lyf. Sian mar a te eis slain lat mi le bwyhas a sifil yn yr margin sios yn y galwi an trawtr ysgwrd y candlin yn sian. Sian a wolo gynny dîf ar margin yn yw bwyter yn y dicid yn yw enye i welia y charig tecid i gael ogat sy don gig sian trinona jacedinia. Bymyd yn yr as yr eisht margin yma era gajé sian slain.

0: pwy nachan.
1: Tugan
0: sé anna bheisneachtúir. Íhid é mórt ar íhid é ceadín an san an teanú lá agus fithe, beag na cmórta scéalaíochta gain in íhid sin agus an cmórtas nú áránaíochta de lena ítá idir seacht agus och blianna dís, agus íhid ar dín an san an íhid mór bí míltar fadar fadar bhíana gain na cmórtas úránaíochta eile, cmórtas agla berta agus na cmórtas lúbíní. So it's more made of an idir in China.
1: Agus an teagad, that's the same one on dollar egg, kilar, agus le hitchin, ta fáilt rôn fos le hiena.
0: Snead ír chai, snead, agus stócha, go bing cao dasur o dhe maha, go mean, on deis again, the lenni, dhol, na hiin tan ag mórtis ach, go hori bina hain, siomra, ar fad a fad trún cálta, she's ar fad go gunnal hir, san áras again, agus go vain si a deis, dhol os gór sluig. Agus a bís a chuir láthir den géadháta. Agus go dain an chiaad hí seach man nuair na mén éach mórt san, bíon dan éna poblscoil agus chláistíir a bhí na glachapórta na reachtas chumá, tangan siad san chúin agus cuirin siad a bís láthir an tlúig a bhíon áon. Agus is ma áon an deis sin.
1: Anna bha, ní bhíon na deis na cíon a bíidir sa bhe an scoil is a bheach sa bhun scoil.
0: Ní bheach de cinte.
1: Eileen, cad a bhe altos a Jóna scíalaíochta den chiad lá, tá ní hé na hagut sin is bheir stáit mar a hascun gúil corna bha buit agus le héide.
2: Ir sóhú dívaintis. Daar weer, maar je roept wegen geld te veel, dat is maar schoon dus hoge sousen. Je ziet zo gekozen haar score, maar dan 3 uur beter. Niet lissigom. Ach, just Sophie's leven is geld te lebab, dat is maar schoon. Tegen toch is weer een gomiri. Zo doortlom heen ik. Well, is Queenlom en is Christusstak. Countess na flahana, you know, na flakjol. Agus fyrt na garlani lom, dolaun abar kora agus a skeliacht agus a hara shorachta. Agus fi Afrika und hausgut an o hun queen, fi shishi na un urabon, countess na kmorta shi do ghuina fasta. Agus tutlim heinig lai, shu ham shu fasta lesh, so.
1: Kana hea da tutlim fi.
2: Na fedra lomsa kura shtakar kmorta zegand, agus shin mara hosnias, agus kura sa shtakan sondan flakjol kiri, so hun keed vlein. Agus an son, kusa raigadi an son bedron tarn, vlein da gudi flakjol na moon. Ach ni rairi glom fosin eich dol gyda flagio neirn ac sy'n on sbrwca ho gomyn eich dan ceil flin
1: edrych. Cyn ta'n efo fwyn yn tu as y gwrm yr ffad?
2: Wel, nŵr ha mi ti anu saes ahrys yr dyn y elw agos mi esgeil iach. Dys bral o me, mae'r, you know, ni dyrn si a le hed o di aber sa dyrn dynas na sgeil iachta. Digon to, sais yn y cywn me yr lli, ac nhw'r hamar yn stoet si, is cwmlwm. You know, dyrn si sais ro di a ha, cwrm sais ffocl meil dyn ele, sais yr lli. Agus, sais braham gair o anna sais cwchtwch dyr lli egan.
1: Ta sy'r si bwynt leis o stoch yn ei ffordd?
2: Ta, ni godwm sa, on rodsyn o ro, le trasa sais nis de ni, digon to. Ac, dyn o'r, is braelwm sais o fe mar gwynela fa cwbl yn oma dyr lli egan.
1: Parsele hogyn tyr lli. Ie, ie. Ond hantw tŵrt ledyn yn eich dys na sgil hwg o'r ffad a hag eich agos eich dys dig eilen yn og fe chan rhaen siacht yn ni agos a ta siag ydas fe hag eich dys agos yn cwrsys er yn gorn glywt so agos er chiard na sgil eich dys agos er yn nhalu yn y dwch sgwyr ffad agos er has agos eil yn gwrmil ma agos
0: sgwyr ffad
1: fe mi le cwnd o'r dea ffaid ar rhywun eich dyr yn y mis agos y gynnau i leis na hyn chalt ysgwyl a hagen hwn choma a hagen chwyd choma agos hamid stoch o propoeld yn yr achta sanna hyn.
0: To, to'n hyn dyn y propoeld yn yr achta sanna hyn.
1: Gydain hyn, ie. Wel, gymwys grin islin agos yn colwcht fflawn y mael fi cyrra tis gasgi gyn o'r rhysdig grad yn flest na hyn sy'n dangen y rhaid i'r eich achnig sy'n stiwr o'r colwcht o fflawn mi holl yn ordlin eid y lŷn y ffail drodd fi hil.
3: Instant.
1: Am gydiel y ffadyn eich fi hil. Gynno yn colwcht y ffordd hynny fflawr ag y fflawn a ffwylmwr a targi ag yr y ffwyl ag y ffefrat fflawn ag y ffefrat hacha elyn eich ag yn bwynt eich o'n a ffwyl.
3: Sine, sine. Ta siam antas arigna, ydyn o'n sylfana, ydyn o'n marmalade. Rydyn mi eich gyffur lehan a mar hampla yn gyrsach yn eich me harin. Dyfo mar Ryan's about grabbing the Ruddy Leon Nesma, the Ruddy Misha, just in Alling, Arbor Coker, the Ruddy Ugutan Trotty, Rabbi a hot sort of new component of doing the Hispanic on commas August and Prahoch.

0: Bella Yeri, Tashan Hochta Clug, Madden Jamort, and Sheo Log Yerifovit, Mishagorum the New Hurish, Brigade Falta Igiglor, Awadin. When you're with a glor, and you're long a conosh, Nisha Yamudimach carried the toss and clean made the ogro for Trenon, because Kevay de Ftafos Len Nochtu, Bemid the Clistel o Holochton Prolastish, when Ru a Tarahor, Igna Hordi, Esterni, Erkostis Brusla, Eringno, Agasa made the shield into the Hafti Yunafui, so like Solotiodi, Funyiv Grain, a Gome Ardigan Musha, that Inchi Ele Funyiv Hama. Deir har cíolas a bhlaiche ola mail ferishte ach cenúir agus tí go gáile. Tá feachta sér bún le go dárló teisin agus bémid a cánt le dúna gundrám atá tí hirge agus an trocht atá a gáile steach go cairn na gáile bha chala lá ús cyn 100,000 cór ach titim teach ar an trocht atá a gáile steach ó bhúrcha sárige anur R33 a séle rint blianta bein séle ar fádagan eisin agus neartele idí seagas a nai. Dús na prífskilta nuíachta náisiúnta agus idir náisiúnta atá fúidéirún e cáituáris.
1: Gumani Tirib Fogro for Bushet Ravile Fihi Shacht, Tartaram Loan in Yuv. 8.6 billion euro a head of Ronigs, Banahim Pinchashe, Kug billion Russian, La Arche Gursi Conoch. Tiktur Gudur Cad Gorini, Karachashe Mile, Hukid Euro Simliani Hero, Salingar, and Rota Conoch Sardi, Karach Fingedarub. Gunardo Furuntis, Rota Poi, Gudi Hiri Euro Yeg, Nikikar Sinsnuad. Gomedia Shigdini Nismuad, Gidi Hero, Salagahashid and Mudder Social to Ilikhik, Agus Golaido for Khan Harbone at Alitigus at Ross. Tiktur Frischen, Gugur Pukashti, Hugulun Dieg Euro at Fall, Fish Game, Hudios, Latihi Tavernia Fin Tua. Tosland Alwar, Gahir Forish, No Frankinov, Ottoman Sluati, Ilir Shuf in the Mihostoch, Lishigor Sedichush. Dear Nalir Shuri, Gul Gant Nufas Munti Disitid, Gul Law Anad, Elgasurs and Skullini, Agus Gul Shumri Ranga, Ititimesichele. Harlish Gluchus, a Dinapolini, Ugsn Skulladi, an Agudi, V. Boris Gudisha. In ye, Hall Ogan, a Huglanide, Guisha Law, in the Drugshed Grunod, a Squil Napolini, Lisha Slua, V. Lirshunchen. Tuadishkin Hudras Rouge, Gunyarn Unukran, Unsee Drone Raid, Ed Unad Nuclear Safarashia, a Tafikanis Narusha, in the Rieshkirt Nahukrane. Nilin Rotis, Sintagan Ukran, Hain Fisha. Vi crunu egin ar y grahi achtrwch a Helen McEntee la stortrwn ni hwysgwyr deirn Chris Bryant ymwyl ffedysg di trwnnw ni eil ys gwns bod yw anna la parod na norysdiach y bort y dŵna yn y fflé. Dŵr di terig o'r crunu terfach y fi anna gys glacsi bwych ys lech chwlwg yn y taportach sy'n cwrati feich yn llys yn ein ys yr oetach. Tar o fannwch dyn ys le cynnu ord chwrti sy'n achwyr gyna ein chedwn ys y tygwg o ffrod na norysdiach y gol sys bwhwr garwachi. Tan Tudor agus y tír folytiwr Jeffrey Archer heis wash sy'n latin, chyd y sgwyd ag y sê blian y fi se. Dialwys cyn 300 miliwn cwp gyda llawra y sgwyd se le lechyd blian. Agus bwynid na prif sgilt yn osiwnt agus edrych yn osiwnt.
2: Prif sgilt yn y gaeltach dyn eich, tos i le prif sgilt yn nyrhyd chalefig Seamus o Scanlon. Honig Laidwyd yn meid trochta y tagol a'r chael fawrna y dron y gael fe o'n mlyn gofilig sy'n neidig, gyda'i derin y blyna yn nora, gyrraedd yn ôl ysio tacr ar ffôl i corlu carach na gael fe go RTE Radio na gael tachta. Sbon yn y ffigurí gyro 40,600 fehicil y gael a'r chael fawrna y gofilig sy'n neidig, agos gyr 1,500 fehicil y fi an gofilig sy'n ffigur cwyg, sy'n Laidw go 3,500 fehicil, bai tilifwy sio yr y glor. Ní raidir le ein cheang na léirí hisime a cuiúchan cín le suíomh airfort na gaiileh

tachwyl otiwl ar ffôr yn y gant ar hyn. Agos ti'n mae cynt yn erioch ychydig yn hwyd roes otiwl, ac yna galwyd yr un os oes bod gwrdd yn ywgyn erioch. Dwi'n byfrol yn tig y sosial dychwyl gael y gant ar gwyl tychdyn y galwyd. Ach ffarir, mae'r ddwyr tu, nil y tynfrastrachtwyr on, nil y tysgau on, nil yn sierachos on. Sygos

0: to take a shin, and all we looks in the dig, fi chedivili yeg, shechel, quick a care car, a tastel, a remorse, and a coil verna. The figure you take her fall, a corle carach na galvin is, tatu she's got the aim vili yeg, hooky, techni, shin titim go si vile, a cadus cute car, no skin, fi him fin gade, contract, a titin shin. Nerhens to compra de shin, le boho regno helle, an arti tri hot as or a more, is ardu tataki, a lien tracht, ta er morsin. Agus, ma vranen tu er in inquigni, ta ardu taki er morsin, ach ardu bugga, go hartet, ochegle car, numersin.
1: She, Mersin, bor on our tri she, eskartul, will ein. Og vil en udran gemetja så tarli mest du gemachen en leidu suntasach så an og avvilgsen i deg dinish.
0: Well, nil en vid nu krine kef avul sæt så tarlu. Ta sæn gul sæt så heish covid gur hasa dine gober samale. Ta sæn gul sæt vish ni svar bus erfall vain kære då kære. Og ta sæn rodelle. Ta dine tín in si sa trácht a gul seach as bohur an RTT sé, ag sa siad baint leis as na bóri bóga, ag sa siad gul suas dro wakalin, ag sa siad gul seach na bóri bóga, a ta gul seach dro na carach o hiv bar verna an sin. Mar sin, deitha sa sin kudir. Ag sa begul rodela, begul rint wagan dra móga ta sa gantar sa a heis an náta agal, ag sa gul ar imirka, ag sa begul bain kangan na kushan na frishan.
1: Ken fagin eacht ver hóir an ólis?
0: Well, fi dine tín na tangwalin, is it ra gur si tín tarsach nach ra tada tarlu o hiv cursi trachta ed an ar tri tri se gus nach ra an ard a harant ed a meid trachta ta ed mar ma vrant wed a mohor sin o an seichlog ar maidin en is ta tranglam trachta an oitri sa cín te ruina galamach o na crosu hoid chumaila sin ta avrindu a yunna ed chiorin a chaluas ed ta gunda na galive agus ta dina gutin kaira chlog trun delun se hogan la aynachtu chufi vraid na korle mae all yn sy'n. Ach, rwyd yta am wnswch, rwyd yta teac i'ch yn cyn o hosmwyd y ffisrw sio. Nil dyn yn anna gole lina na gol agos olas o ol fi na harriche yta tarlw o hif na tiorn i'ch o lwa sio. A gwmpraet le corli agos realtai sio oetiw leile. Ma corli carach na gael i fi tyn anna gole lina. Mwy o fi tyn anna gole lina. Corli cwnda i rosgwma fi tyn anna lina.
1: Gwnda i chlaw fi tyn anna lina. Mwyd ysg i'n gorlio Martin Lien teach tyn tracate Gweta einocht de yna ma vit wer hon no na ai nu gera a gmach aru es en rudde vi hayn sin tjorn en khilwash katu kha khafade le hefik na kole le na shni yna nil tunana hari is na ekel der a river in wer fon
0: nil tunana de ekel sta ta fai bcho en drama ta go tomat shach en bohor tomat bohor sha khala la ta shat gmach de shat khlo gramadi be gul shan shat khlo tunun ta shat zamala ta na hefik i dunte e der ni gus ku gus wen ti fk wal nil tunana de ekel line marshin ke khay fate lo to invest all a win the dinishing Kesh ta taki chukin, as kesh ta kure dina orin, o hos mwydi fisru, o'n shkeil chai dyr shachtar.
1: Agus kesh ta makin tibais mwydi chur eir chole kunde na gali, fa chole ngur mil magad fi eich tishtech, lir hwyr on fawr kuri no nyachtan in shin, ir eisiau kursi kona os nation ish. Agus keg wul gulog on chant fi fraisan vireusna, agus bai mwydi fila eisiau eir bol ta sa lot roedi fwynif in warna a gyrwch ma, gymach rwyd eigin a gona os leis yn loynio. Les brag o hwrt go unedi ti, agus go elemeri o chaling leclis yng ngeir chym Fwynif, agus gael y bra yr rwyd y cynt siachas yr fetrwl nhw yr diesel. Nwyr yw'r darw cynnau dyle, dyn nhw'n solo rwyd eisiau cyn o morchw o'n golwcht solar byw y mael yn wylyn. Fi siarol ys gwyl sŵl ac wyl yr rwyd y cynt ffwnta o'n gan os yn eisiau nio.
2: Bydd y sŵl gymach hyl y dont y si tacht yw'n eri ti a colwcht di agos ffermori. Oed se gwyl se test oalt agos is o gymig iddyn nhw'n tacht y machin o'r Níl sé cinn teag a fóil ach bygus gyn níos déní an ufastócha ach an rud a hát targ inniwe ná go bhfuil séchéad euro do un éirí tí chun battery a chur seachan de tíig agus an sun do cólach dí agus de fermóri is stóch go méid an rud a hát cála inniwe ná go bhfuil da a cúig fáin chéad an costas don PV a hairnáscúd i dóntas non-domestic rent.
3: Chrochoch sé sin deisna dyn fermiwyr, chrochoch sé deisna dy un eri tí, agus chrochoch sé ôlach ebrydif sé, agus tan sef gnohoch anna hyn hawl o'n.
2: Ia, I suppose ym lian a tisg yn nef cyntwcht ha dîl ac antyn byl siasg fan gyd cwn cyn o'n Thomson Eric, agus I suppose gymig bresh eil a fer solar agus batteries leis an rud a hot targus sa bhúsé a hot tacht.
3: Is léir gúil an éigin tucht sonna crothú anach a deisna don bhuinnimh

0: Tá cinnte agus teasa go mhfuil cáint le daoine go dogtúr a neart speisialta don na poisí na don na déaltaí a hena tú trasnarú ó háise tú.
1: Bhfuil tá sin teasal tuiste.
0: Chuir a chéir agus túr dús?
1: Bhfuil thoisi mé scoil bhríidir an le. Bhí mé ar a cáiste, bhí mé cáiste cáiste bhfuair a marino hís mna clia agus am tháinig scéal is ar a cáiste go raibh. Dhá fost chun ionadaíochtaí dhéanamh scoil bhríidir an le sin an céad géal scoil. A bunny used to cheer. I guess so an onion, I guess lean the vertigo and that first for Kaikishan Shin to mean the postney shallata. I guess the lin the blean the shin do you should booin. So the entire jarigling I grow, yeah, first spoon going on or augmenting college.
0: Yeah,
1: into. So yeah.
0: Jimmer Vin Scala Tamshin, Scal Gail Scalura Vian.
1: Well, no, Vishi Bunny, you need your shark. I guess, so Vishi are a valet, I'm a father. I Vishi Kostle. Skull to hear Larn Kara. Now it's a bit dual vision to come on. Harumi Giri Agal.
0: You don't get a gal. Marshan Katirek, to Gaja Val to get in the gal.
1: Well,
0: Shinich yet Hesh more. Gaja Val to get in the gal.
1: Well, here Mishigoni Gorang Rashka Tipperdarn, Shin Canal, a plan of Egoms, Aka, Shin Wun Milivan, or Kalista, Agus Ham, Fimishis, Triblin, or a Hulshista, Glace Ru, Wongo Bar, Indu, Gothic Phase, if you go to preach. But so, Fosmid in Nijig Nohus Shart, Agus Fish plan to give on the Chatnawali Goni, Agus Hig Meganam Katia, Agus Tigamanish Katia, Agus Hajokalat, Vayan the Honi and Edge. Niba yesha, na natural women are honey, August Le Chai Hogan. Tell me the Ernardi Veg,
0: Ernardi Veg,
1: not the Arke. August, just Ohiv Rarkani, August Sawal Shirt, August Le Clan Hogal, August Vientaling Fast, Grotish Marie Vanling and Fast, August Vishitsin and the Kuju Wurduing, Norvian Vertigan and Gopper, Vien Turku, who's in Chin, August Vishmar. Tasha Gofol, or Dara Balaskop, Pinch the Re, Quotogal, Tomagal Susan Walla, Tatu Sawala, not Tomagal Susan Walla. So Shin Kennerod, Agasam, Tantaling, Aguil, Dion Slanch, Maike, Maike Sparney Gofol, Agasam, Pemit Free, Kamuina Kugoni.
0: Yeah, Tasha Seston, the Tabager, Natush Mari Hearts, the Codula Poeshi, Natush Mari Hain, Gobber, Mershin, Nerawog, too, Spaliclia, Dunang Albishin, Tamahashin, run the Farshin, or to Etnir Tala,
1: Forivan Poston, Nijik Nahos. An Alcara, August and Chin, Hoshmisha Kurishar Post Nisahondi, which Dali British Jasahondi, no Tipper Darnati, August, so for me post, Skull Talavan Kille, Mui Litchikan,
0: oh yeah,
1: August Fiman Shin, August Yavlin Gant, and Mui Chagamsa, August Tá mé fósaí dengáil chuid in na múnteirí m sin agus an sin tháinig postaníos gartharcha sa bhí sin jazz congrú an bailla sa níor orm san toras dhéana ó haáidin. So bhí mé an sin ó dhéhhílas sa dó go dtí dhéhhead sa sé agus sin tháinig an post mar fríomhaid in níos ranna fearsta agus bhí mé an sin ó hen go dtí
0: mar sin fé
1: blian fásig fólam mé hen.
0: Ná bhil sin dóchiar
1: te fáil. Dimi sé mar sin dimi sé
0: podcast. Ní hegin muid da gur a ceis anam sa cahad a bhí tú ranna fearsta hanyir in fé blian go dó ach sin mar a te am an a tam go gasta. Bíon brú a ceis leis a ról mar fríwa a gónig go herihe na scáltab a gynnar chai tu fe tegas gfásta.
1: She well, the only canal chance either a post chase, agus an rear concourse rear can. Akvin telling the war COVID for mid in law rear can. A hand chart and submission in a good you were. Ak she well, Carmen Larter my draw and chart there a curtsy rear can. Agus my draw rear can. Curtsy mood chart. Curtsy
0: mood chart. Fi yoga.
1: Fi yoga.
0: Ach mar sin hain láchtún ceniu agus tan ceniu genta Bittur, gudé na buach fan tí na gudé smó has a mád a chén ó da chréif sem ar búinchar agus mar fríwaja?
1: Well, na cín is journey jaring nur hannig na pásil ig rásin í na pandéma just vish ko dalil a ve gan karu a git mask or hishi sarang a git soro kadi gan na funyogi vi ar na funyogi gan na faskulche a git vishi roche sis na shamri ranga agus an sin cuaán cean na lenti agus cean in na glantóirí éire sin, so Jacqueline na funiogaí a ghríd. But bhí just nuair a bhí na srínti ardithe, just tháinig beort a rás sa scoil, cos bhí sé có uignach a bheistí sa scoil as gan páistir bí a bheán. You know, so sin rud amháin a has na mátu. An sin bhí rud I jazz a fásagas le bheith pártach sa féle drámiacht agus Brunú an stádas géaltacht ar a scoil fásta, so has seasan an rud sin amátú fásta.
0: Na bhí si dit radur fóhúnia sin, agus an chúg na carmaha ceol, agus is ceol sinin tú hén ar a gitar, agus an rud mar sin bhí sa gom gódi nir a bhau carim ceol ar siúl gyrú dúlagat an sin fásta.
1: Fí lioga, agus hug sé deist an pásta beidr, you know, a cuid simini hén, agus a cuid talan hén, you know, a vlahu. Agus, yeah, bhí dúlagam sa fásta ar a fólam. Tíf mwyd yn siomar ang a fasta.
0: Ta mae cynnt gwyl eti hi môr effeici o gyd fasta?
1: O te, wel, nyr hannu misio ma haro amra bi ar nere i effrwlart. Fyw cwm siach da yma sy'n nyr hasi misio nid i'n hosod o fi mid ffosio ffaim o mas a curriculum nid i'n siart bysau hyn. Agus fi sy'n cynnal boni ar na hawr y clwydw. Bag ben na cynnal ffolwmer i fi os da chwr.
0: Ond sy'n na... Fi Jack rydyn ni fi sydd y legyr y wedi wein.
1: Fi, agos na caro, really more, caint ffwn fein, haro mor anol sy'n gom sy'n ADHD, OAS, na rydyn ni'n ffoglen ar ôl cochi yn teg yn am. Ac ti'n gwyl y curriculum yn eisiau cawn ŵr ta, tyrys chartys ta, gwyl ffocus ar ym posta mar in online. Agos ta beim yr cwrsi ffolana agos cwrsi spiridaltach ta agos ta desig na sgol ta an cwriclam o fwnlw le ffrasol yn y posiwn i ta os o chwr ta'n sir sias sy'n an agos chi'n gorfod mil sy'n ymwneud ta gysd.
0: Ta sy'n ta ywyr ta. Mae'r sy'n cwrdd tu harta o jama gyda wyl y clog y ffoliau bwylw lwy ar modin.
1: O ca i'n clog y behon cwnnw i fan o'r mas o lebyg. I gael gwyl eid fel ti'n ar i fod. O, teliog, fi eisiau gwrdd. Agos so
0: Ac yn hyll, wyl tu clilis na listi sy'n wyl tu cwll i nhw dda hwn dwylgys?
1: Bym i ti gael am, bym i ti gael am. Ni fe'n si deint yda ar caid an, bod fe'n si deint yda'n cwydus mô. Bym i gyn i reid i hyn o'r hagen si siad ar.
0: Wel, sy'n rhaid mô. Ta chai logod?
1: Te bert ar y cael ysdy fel awr, agos sy'n yn ladus oig yta eisyn trish gael sy'n heb lŷn y hart ysdy.
0: Nes, mae sy'n heb lŷn crwy rof.
1: Te, bwyd sy'n jasaf y sir dwy ffosa, fe gos sy'n tam gwyl mabl y dyrs dar mael y hyn ffosa, agos ce gwyl y bert ar y cael ysdy, bu'n sy'n ffosa cwrtw cwtw. Te, eilis hi sy'n olsgol ymwneud sy'n bych sy'n cael ymwyr gochdor yn flin siogan. Agos eimyn y dyn y maestrach sy'n unlthor cemacach yn olsgol na banwn i'n mel fferysdy. Agos hyn Cahal yn teint yna leirw sim sy'n fwy'n siarad.
0: Gnes.
1: So ta eisiau eisne gyrig o gyllid y ffrac hwn yn tŵr aim y dorwch di.
0: Ewa
1: dyr ar tŵr. Mae cwyr yn sy'n i arwyd ysda.
0: Wel, beth sy'n sy'n la codiol a sy'n sy'n syflu yn grwy eisio. Agos sawale ffiw yn genio'r efe gent o tysia jas. Tysia dylu yn yr hagen tŵn o walus tŵ.
1: Fish fingers ag ysbredi.
0: Fol, ta sylwys yn gynnu rhai gymoelat, cogar a jas lat, ta nebli anti tocw gyd, agos ta bresiw, agos sos, agos am sir, telchi gyd yna slacahw la dy hael a hen, agos tu hen gyparsyn ta fe mwyla ten, mor sy'n bon soltas tor ar y dy chen, agos conny sylwyr chwyr sy'n slantio sy'n ac yn môr.
1: Dyn mysyn, gyrwyd mil mae gyd, Michelle.
0: Gyrwyd mae gyd hen, e môr sy'n ac

0: anna tradisjon agus sånn fer anna tak dere vi on na padrig og kiv vi fidelier padrig agus
1: Rwy'n fe henni gwrtho'r ffodrig o cwyf?
0: Ni rwy'n fe henni fi eisiau coelta yn o'r fi y sôn, fi eisiau coelta, ia.
1: Mae'r yn y lliol o gwni i, gos mae'r yn ffeil y ffodrig i chwyf yn yr o'n cyr un o hyn flin?
0: Sia, sa si sy'n gwrdd, ia, ia.
1: Beth oes o rambel un yn tacht yn siachwn, dyr y siacht yn siachwn le ffil enroed?
0: O, big me, agos Tomas, agos Cristoro Croen un, be mi deg o ran i gyda.
1: Lawr ymwyd hana yr yn dyr y siachni sio'r dyr y siachni Gary McMahon. Ys o'n tuch yn rodeg wyn si fawch i mawd am achtog
2: o'n i? Ta, mi da gys tuch mi dyn pe cawr y sfer yr lyn y hwrt do. Tuch mi ffiw an y sgatach yr lyn y nis. Mae'r amdair ym, ta si ad gawn galor yn is, agos an y gawn. Agos cym ad yn si yn hawr o'n. Ta o'r o'n i tacht yn isio cwnt yn chlar, hir i hwy, corchi, o tybrydar yn ffiw an. Gan trachter cwnt elimini. Cosule i gymryd na pili, mae'n rhan ffaith gwaith, caha tu i ydy clachta. Ta clachta ta stôl. Agus caha me rog, wylen tu caint le fferan sŵn, na tog o cle gaelyn, agus cyrn se ŵnt o sŵn dawn o rwm yn gaelyn y ta ge. Agus y stoch o'r gaelyn i ewl ym se yn se wunsgol.
1: Na chwnt o'ch y peth, agus ta mol o tîl, ti gwrt est yn gwelyn i chi mewn. Han sian y fwnt oed eto gwrn i chi mewn. Ca fwyr eich ddechrau gwelyn ni?
0: Fies eich dolar sgol i anam la, agus yn sin, dyn fies eich dolgwr a fwr, sy'n technical school, agus cwmer me cwys o gwelyn i gwmna o ni mi ddeg lawt gwelyn o'n finig, agus ta mas mŵr o gwm yn syngoelgia.
1: Mwynt yw sgartach a glinach o ma, leis yn dredisiwn cywl ag sawr o'n eich ta co, ta anna fesa co'r chwrs i cultúr o gwni na ffwyl?
0: Ta anna fesa co, i cultúri, of course. Ta anna fesa co, ie.
1: Mwynt oed y fath amas a gafo heil, cad i gynnu se chan slif eich heil, cad i fi'r siwl o gwtsa?
0: Fi ys i gilarna, i monarca cran, i libers, o fi ys welding steel, ie.
1: Job mae hei sy'n...
2: Wel, yn eich tan, tu geisio cledyn yna ffwyl pwy'n clachta yr gwelyn i ge. Ach, ta si ge. Agos y sŵrwch yn clachta y ienach si ge. Na gymach si gyhwntwch i ge. A wel, ffac mi ddim arsyn i.
1: Is das yn gwelyn y chlos yn art
2: na bych sŵl y gwyt leis.
1: Agos is das bwyl le dyn yn ôl gwon i.
2: O, dyn yn ôl, siwr, sy'n ei. Agos eich ddim i le radio yn y gweltach, agos le tyn gwleir, agos cywl, agos awrain, ta sy'n mynd yn sy'n awrain.
1: Is gael eich fwyl tîn y bach hos neis y cwrsi?
2: Ni ha, agos gael atyf.
1: O, sy'n sian ysgol i ddi, leta i.
2: Gwntwch chi, agos gad fi mwyn tŵr anna wahagyn, ydi i cain. Agos sgil ashtach o gwmwyr gawlir ydi i cain ma ta'n tawm o gwt. Fi mwyr hys yn efelinsio, mar fi gno sys o gwmwyn. Dygyn dwi fi hwgys ma garen un sys fi sys ein cywyr. Ach, o fi sys dwrt gyrwyl yn bwyl le micio canel. Agos ni rhaid sy'n gwmp sy'n cael mi gynnu chwni yna ffac mae'r iawlir. Ach, fi sy'n cyr cysyn y tîm. Agos fi'n glos dan sy'n stop yr hefyn fawr. Agos, yn mynd i'l, dwi'n dwi'n rhywm gryf se yn chwni sy'n tîg sy'n hwys, os mae chwyr yma. Agos, chan sgil ffada i yna gara, cef i iawn, na gael anna gara do ydi i cain mw hana fawstyr. So hwgr garin i yn y dîr hyn. Ac ga fi, o ffocl o bang, ffocl o legas yn hir o ddele, fi mwyr hir o leta i fe gys hir o mal yn yr teir.
1: Na chateg o lwan tu, Mico Connell, a se co e ysdy tein?
2: Ta, mar fi mwyr sy'n ffag wyl a hynny gwmys y cartyr mic, ac ys rodele mwyr iolwyr fi, ni lawr sy'n ffac leta gwelyn. Maslag o be bir lawr. Bydd fra leis fi, chachamwyr star caint. Agus mar sin do. Dygyn tu sin e'n cael o ta adrin. Mic, agus me fein, agus Gary McMahon. Fi mwyr yr yn y minwyr, dy chyr i. A we sir yn sna cael gyda.
1: Han tu caint i'r fyrlis gael, agus ha pet ag eisoch lyn son, agus fi pet ar ogr baledi i byrl, agus bynt e'r cwmo awron i myrl. Ach, os glwch yn tawron gael yn y dorys ydyd na'r dienoch, chwyr ffa spes y gael yn na hawron chwa ma. Na sian hawron fi anna gael yn ywnta.
2: O fi gan dawt agos gael yn le ffawl y mesta agos mar sy'n do. Aber ta

Sinead, muintir wio, hola meidin sin, Tom Doherty, John McHugh, Maria Lynn, agus Patrick Gohan, in sin, agus hola meid Larry, the beer drinker, agus the Monaghan jig, in sin, dera. Well, dyma hi apgwyl pysi yn ymwneud nela yn Santafachin, Londochus, mwydr wio, agos i adeb alw arigid yn sy'n go yn ysbys wio agos dros cymorn rwy'n bliantoch yn. A dyma pysi bryo fflwt i sioed o Brian Lennon agos yn tahar Seamus Quinn er fiano yn y hanta, Cornel Rogers, The Happy Days of Youth agos Lucky in Love.

0: tinnis cruistoi. Agus in sin an osbí sé hain. So an tan túfas sin an aile a bháin. Bhúl sa, so sin an fá bhúl sa da gwaith hárta sé dweud ag arru rúant an tam seo agus ta súla cúp tam ei hepa rúd cí dí an tíf heilga gaile a máchan seo agus vídur an aile hain am cúr vinol a kátia.
1: Agus so hei wáile salari kemele ta sa tawach doch frisin go meach na ta harit siach ta tíf sa tíide go meach da ina an lawit a ngail gis so hei mair ta saan sa nilg so hei ta an tawar saach trom agus saach galiú doch mair ta sa so hei rúda bí anas pag anís eiska gul sa tawach doch
0: Well, so I go bin af a cwydw glych o'r fi held fe hefa. Mae'r, wyl tad, rwy'n i mi siw cwydw gwaith gom o chwydw bod eith gweil gyda ni bywyr mae sian sy'n ei bywyr lawr gweil gyda lawr yn gweil gyda lawr. Agus ni a chwy hen o lawr i'n mwyd leis yn gweil gyda agus am eirla. Sianna dyr o'ch y diffriat. So mae ta rwyd y cyn ni zes gwyd yn o'n mwyd e. Agus sianna ta mwyd i gyrra yna nish. Ni mi siw wan o wyl gweil gam camar o bai panel en yn y iet. Lower mer ball is a garer a base on it will tahe a cup or was in the seal hain. August Tagilge Tagilge a girth no true cup shin freshen. So by Nart Gailgon is coming lumps a lot as Gailgon no bearla. August a piece of his machine by my kinds free kinol no churaki no no belly is fade lane. Hech fríd agus a lawt cynnal ed mar dŵr mae'r bol a ced a hola i nhw i gynsio gwyne cyn balch beidyr ys feidyr a yna ni seisg yn nhw tisgyn ti fedd ar y dynnu y ta fwy rôn y ta da halwch nhw beidyr y dychwyd aib yn nhw beidyr egos gweld nhw wylsad tisgyn ti fedd a ced a fedd eisiau gwyl fríd
1: Gwyl, wael, can tam ti'r dyn y meisib sy'n grwmpan?
0: Ege schacht blog, ide de schacht ege so nui. So ma hagen tu ege schacht bei ne grupp wie Sherlock, bei ne Bauer Soccer Clubs, bei ne Tolles amo, ages bei Kupantéen. Agus yn sin, be mae hyn y caint yr ffeff yn nhw, mae'n ni fe mae'r caint yw ad. Agus yn sin, be yn pen yn en, agus feth o dyn y cest y bychyd ar yn. Nw, dyn yw byn achwyl gyr y cest y chwyd gwpaibli, feth o siad hech ddeg, dyn yw be hen, agus cest y chwyd ar yn yna i, ni fe hen, dyffyd y wael ar yn. So, siwr yn cwyd y gwyn y bys, cwmwa, Mae ta dwi hen fwy fron, mae ta dyn sy'n telach fwy fron, mae ta dwi gerai ôl os fwy cent hacydd dy chwr ag o gasr, nhw gwybod ni cyn diwyl gasr bos i logwyn yn dy'r troc siarab. Nhw yma sgwyl, nhw loch daibri, nhw cymwn pelu, nhw is cymwn. Dietach ôl os y fe on, y dylech o logwyn.
1: Piana, y wadi, ni hen tafer as o hi wnd yn y bygyr fel awr, a chai gynnaw cian yma'r ddim e, ti'n cwysau gyda'r asai chalwg yn y gwydi ddiorin agos cahar ddeil a lys na di Harleen sy'n sy'n agos mahaan na crynu hi agos dylio hi di agos yn ddiam o feis yn ynach let le le cwn o bu sfeidi y hwrt gwn ddiam o da hestyn cha wahab na di hestyn cha wahab
0: Gwyr yma dy fi, agos ni yw maelwm sy'n ysbron o'ch rhaid un, mae'n ddim oes na tad yma sy'n, agos gwyminig, agos clech na mair sio, gwyminig na rwy'n smysid yn y grwp o'i bu'n yn edrych gori o'n, agos y fi'n sybron o'n eich mewn un o'n. Mae'n nŵr o'n hosnod o'n cael ei wneud cynt, clymio am wedi'r sgil, y fi barwl nŵr o'n cynt, agos wylsad, sy'n achwi wyl y syl, cam i ddor o'n ddefen.
1: Sy'n gydydd eich a wadda. Bydd a wadda, ta ma bwych oed Ed Maedzyn agos le chwn o ddi, pe mwyd y cain ti'n ddysht?
0: All right, gwrmad y fiel.
1: Gwrmad hyn wadda, gwrmad stwr. Sy'n ni maed ni gwnnw y fes lawrt eich yn ogaid sy'n y fes hir sy'n grwmpan, mae'n ddysgu eich y siacht o chlwg trwnona ddyr ddyn. Ach, bei ogaid ddyle y tardw ddyr ddyn ffrysyn agos ddyn hyn y gydyfyn sy'n loch taid agos... Los Stratis agus ilihedi y feis ilhagad y mach polisi hi beis eich tiach le cheil go chrynyw moli yn Atlanti dat ac iach gyfaid agus beis eich yn ysdi yn olsgol na gaelif mae dyma dyrdyn agus dyhyn eich yd fforest y mara yn ynach le olsgol na gaelif agus olsgol technolach yn Atlanti y taig egrw yn chrynyw hysio agus lawydd leichdwy y gwrsi mara yn olsgol technolach yn Atlanti Calen Minto lawsraile Aileen ni chahoen fwy'n grynyw
2: Tá geisle an grinnú seo alín na golódíní tala chéile i measúd daine a hefrin an céún bharige taideirí ólathe scoláí tríú lehil polúirí agus táirhíisiig ó éan ó nárap agus an dámór chun na dúlan is mó atá ag an bharige mhór a flay agus curl a plan con tort fuhu could dus na dúlan sin na chunker aru eráide agus conas could you leis an pobl cósta a bheith seasfach leis sin beg Marta Farrell ó counter na Macharí Giasagiri an con an tábhacht sin a bhuinen a curcan cín agus rudi eile bheis a flay acu na Conas farig Islán túla agus farigúla crohu ó heif limistair cosm de chur a vaim Targulacht hortar nasht an a chuid aharki tréis tachtar na farigí le blinta nús. Tortfi chunker ahru beholiachta agus ecoliachta ac a harihe. In eina clasin, ta tauki acnamiachta a vunan leis a varig a war beis a sin a play ag Stephen Hines as Old School na Galiva beis a sin a play a sin ar a manil agus in eina clasin beig bermundi kain fui ahru leis a nusa de winter as as na farigí fwy láhar, ta rudi a gahrú gomor o heif limis dair cosanta o heif fwynyw in bhúnehe agus galor rudi o heif cwrsi ísgarach da ta a gahrú gomor fwy láhar so beis a sin a play agus in einach le sin ben maid a kind fwyn a meid olis a ta aelagin aber leis na greisad na ta achu no na gleisad na tosh Nua Kazula Satellite, agus Nabola Sunri, agus Conas Anlisha Yen, Erna Quid Sunri, Huggins, Asna Funchi Shaw.
3: Will Chagish Holin Kinal, Clore Ibre, Elaganamach?
2: Ta, it's a Jerry here, here Hal Tomaj Gul, play Leshan Achtum again, Stoha Laitan Achtum again, Tashin Le Chakdamach, a Jerin Nablina, Agus Rivishin, Ta Coin Tu, Noratish, Jenta, Egan Gumishun, Orpak, Agus Leshin Ta. Chakla Kela go tortfui na dutlan is mo ta egan varig a war agus shin na nat in a maimid egan crinu sio nagal shin a flay agus conus dul con cín fui lahar ni rod dlahul an coin tu shin ac eisha dlahul eg deru na bliana so cwyd dun crinu molly sio na chakla Kela agus kaint le galor Dini o coolere exule gul an facta sin a flé.
3: Vi tu kain sin sin ar na harihe ar fad ta tarlu is gul rudi ari gomor le rin splinta. Wyd ta tafachtach mar sin clor aibri gan chynal sio a lagan amach in ish?
2: Ta gan daud sailin sin tafacht is mo ta leis na ta galor polisi exule aon agus Aber damioch policy wan igdirus jacker kursi iskarakta agus policy ele igdirus jack funyev in vunehe agus urn te binchi lohain agus tasha tavakach ide ve herain agus kinal strategy eintehe kurkun keen onus gefedeling dollar eglish and flannel shin lekele nonant policy wan ve hanshin agus policy ele ve holunshin.
3: I brean ar na spriúcaní I tá agaí mas slándal wúdi a neartú taca le pobl hósta agus deisina economiachta in bhúnithe a chruthú agus muid a brean agus onrachsoi ar deisina in bhúnithe ar bhúd. Cérd a hastín sa na spriúcaní sin a bhaint amach?
2: Is tóha tastín gul na spriúcaní sin tóha an rud is tábhachtí na muinti na háte le because tá Corinne Ruddy is Jacker Winter and Hart, Drew Spire, Agus, Ta Wadney Smoke, Kurumakig, Winter and Hart, Namurata, Egenia Ele, Ohev, Jackruch Tieta, Ahu, Over, Ohev, Ahu, Eraja, Agus, Ahu, Korsi Iskarachta, Agus, Kurigas, Ohev, Ahu, Level Nafariga, Egardu, Liling, Ahu, Eraja, Agus, Nurudi Avesa, Flay, Agina, Kunis, Could you listen, listen bubble, con, dull, Agus, Ober, Leshin, because Tasha Tarlu, Agus, Kamich, Lekele, Ober, Ershins, O Hev, Aber, Egas, Namahari, his, Igiri, Tashi de her Naduchi Tragus Expragan Naduchi Tragal Chakternash Agus Kershri in there and Mage Dinius Vedloj Rehartin Palorhu Agus Dor Balaki sort of kinal practical Marshin Akur of Vine Gulna Nasprokanisha of Wintamak. So it's so Hugger of Asian Rodan Tavak Ohev course the East Garachta, Tashi Jacker is still come cousined a yen of Erin Lean Eshke of Winter on the Faragi, cousin the herd of Vine, August, Tana Jackerti, Shinaunigoni, August Polis, Canalin Shan, I'm sure a good Kundailalishin.
3: Would you kind air horse the Eskrata, August, a football host in the Chide? Is though Kedin the Buntashti, Hrohoi, on Kawai Brusha, Hope Shoot?
2: The bondage is more na gumyok as an crinu shot, na gumyok draw around or have keen tide, Tamwich gully yen. A keen tide is usaji is featherling yenna gull, could you le bland al nafariga, le taragula nafariga, hogal hernash, aber or have Argenino parkini, cousinta. So Shinan Rod is far, give the talk that's in Crinu show. Now, to the Lord Roddy, Tarlu, Tabum with the Shin, Ach, is the Hooker away on Rod Stavoti, or have on Crinu show, na, Gumyok, Troroku, Kane Taide, August Kane Ober the Tai, Gish, Dagging, Machin, Anish, August Machin show.
3: By Tai Jodi is an Oshun to Lahid, Ege Grinu Shah, Holin. Kifogucha Tavotok, Gamacha, Ingale, Agus Gamach Port Larnach, Egan Cheer Shah, Sataija, Eum for Machacha.
2: Tashan Tavotok, Eileen Gwilan Crinu and Aaron, is to her Dusbire Gurt Tushkarilan, Mud, Atak Kangal to go down, Leshan Variga, Agus Leshin, Tan Crinu Shah, Aun Liling Uhtaranacht, Unnamed to Sorpukata, Agin for Lahir. Mar here, agus o hevan crinu a vehingale, taclu agus cailir chonamara agus munte chonamara agus angale agus an costa here san omlan mar cianter in le in a will luke angled eg munte na hasi leis an varige go cultur ha e dacha le slánte agus gandout le turasor of tískarach de fermiorach mar a bunt na famine agus colach di bit technically no liacht newa aimsure ta aon In ein of Lashinta on the dear le on shot of winning the Corsi Mara, Kusula, Forest Namara, Nuan Namara, Bordi Skiwara, and the Old School and Chin Old School Nagaliva, August Old School Technolita and Atlantic, August Hille at all, Lunaha and Shaw, August Valentini and Shaw, Con Fowlum Fun Varigat, so Darlum, Shigaliv and Artis Fargal and Crinu Shaw have a.
3: Care the Wilsu Latin, who could say a Grinu of Holin?
2: Well, Tomasul Gmor, Toma Aon Mar Frastali, August Maroli is Soli May, so Tomasul Gmor, Le Sishius, August Eishtak, Le Panel, Anjin, Keritashi, the Kind Free, August Kirdit, Ne Dutlan, August Narodi Mora, Chapin Sheetsu, Gwil, a Makroing, August. In any case, Eileen to my soul, more like to range more kind Charlie Levehan, big Polatori on big on Tara Start to Medicus, James Lawless on Timmy Dooley on Tara Start the Ryan Talavier the Via Gasmara. In any case, big Dini Le o his culture agus ambassador Namara ata again in there and big Owen Warner on Hafen. Clara Kialing Dukish Naharan, August Nafarigi, Gaharia, August Begon Tudor, Iski Britain now, Mar Ambassador Mara. So, Smalam Shin Gwil Ramesha Moore Lahan, August Beg, Ta Iskri Gul, Tadinia Wind, Kursi Famine Gul, August Tomek Stulgamor, Leshina Eshkin, Dini Xi, Timple Lechela, August a kind and honored Mundaveskarho and Lechela Maraskana.
3: Is my Jeshaki Keshtani a Horholin version?
2: Bei Kintia, agus Liling na panel shoot Big Desha Gin Keshni agus Mata Keshner le Atagene the Huj story Eileen Svedel Lati the Hur Roy no tournament na sunri Colleen dot minto egg ATU punk IE. By an crinuer shul Halle Bailey Allen, Erin Jardin Shaw agus an Ina, Erin Jardin agus an Ina, agus by she tusnu egin nia chlog, agus is fidliv hella olas eilar marine pungai, tasha agrahe eg forest namara le takiacht o oldskull nagaliva, agus oldskull an Atlantic.
3: Holin, gurumil mad es glicha chwe gawen agus imechin flei.
2: Gurumil mad pein, Eileen.
1: Well, yeah, to a course, Simar, Nalskal Technologist, and Atlantic Coordinate Minton, Chinooks, Alotla, Eileen Nihad. tachtacht an itsjaf in medvillar eg moide ni rondel ni stuske tankert eg moide go minik og minna lehin tri agus na sjachta ni nina sachreide ni stekre na tadine Skype agus PPW chadu sér rasin agus gara maheitsa FPW agus Zeide le